0: هي مخر هيا لنا وتمول هي مخر
1: هيا لنا وتمول هي لنا مخر האופטימיות סיגל משדר בביצוע הזה למאמין ברוח מזג האוויר משנה פניו ברוזה